0: cha. And he said, no, binka binche ma. Agrofu semesi ama brebru besi. Ako siwa manfo swa tama. Woma siyashi. Sena anu ya ena nananma tanko miyomuwa eho. Potamu oti region. Woma ti bejokuwa ni panson. Ena dasu ni panba asun bejoku. So amunye yuche mwa kwa mbefasu asunjwe beba. Sa asunjwe beba, sa asunjwe ma. Ene suwa bini mdiya kwa te baira huma mamna mwa kesiye. Ene ni pabwane fwade mrasho wama nsema wama tiye gung krofoso. Achi ya tuo. Abro amunye wansane nye tusane nye abribia na asa akrantie. Na fi wako tuwe tuwa mwa tuwa na nanu mwa siyadu. Yabo mwa densi ya sabeka wana abu ekia. Yese nyanka ni idi eja. Ya fensi mfensi.
1: Emya ya nsanka wano abu ya mkwa na nanu mwa himfudie mwe. Na udu muo chimante mwa no mwa. Wini mse ya wana nanu mwa china mkwenye ewa wa onu mne tisa abedwe kuose. Enkwa wema sumye jo ganyasum.

0: tuo no nyina e wono bra kura se omunyu kente na pani ba ko wono de de homa ne bre yen ko fa free abruche de ba no papa na frim
1: oh
0: na e ya e reho se mpa ma sa me ka se kente nyefo wo kwa bre east de obi ana nkoko mu apopo ye fre no opani da bukwa bia do do no edin ya de fre na master dan broker ye master pa no dan broker pani kama na wa frim nyame adom a ya wada ene ye beye ne 1 week ni wo safo nyame kro mu safo nti safu ni bi a wo chichi ni benche ya ni master dan broker
1: obi ani mu no obi anko bi
0: pia ni mno wan
1: nya safo fo kwa wa ufrake ntibia
0: mekan obia we wo sa area ho de obia ni master dan momra na yenye no kama ma nya fe na wo se happy birthday enkoma Audrey ya oforiwa wo sei amamfo nyame enhirawo na o ma nkwatentene ahodene akoma so ade obo ade nya man we efri o maame mama Joyce ana o papa na ana fe nana Joa Queen ana abusua ni nyina ana wonom ade ma wo sabre dia yemu.